di o din hale pehla pehla germani pyar di nadi o din hale pehla pehla oye akhiyan ch gal chal pi munde lagde punjabon